登り待ってく燃えて煙の溶けてく、長いトンネル抜けて届きやしない間の手、あのでっかいビジョンをもう一回描いてさっそ俺がおめく俺を